0: Маркас Радио Сда.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
2: Kuldirgich.
3: Relis ustida yotgan odamdan so'rashibdi. Nima qilib yotibsiz? O'lmoqchiman. Unda yoningizdagi nonni nima qilasiz? Poyezd kechiksa yeyman.
4: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.